0: ונר מבונה
1: דרך דרך
0: במנגלבד שבת ודוניה נקי ויער פקברה אלני אלני בדי וחילה
1: דרך
0: מרגה פרמי קורדה גולה וכמרגה